0: Men får jag ring, jag har frågat lite en hårdare vård med.
1: Okay, I'm going to go.